0: ריקיס, עוד זה ארי ואינשאללה, ולזיז זה ארי קל ואפלו. ושורוקו אינשאללה, דדי נני פרוגרם, שבאי, שידי שיזמה, תעשו שרדה, אחידי פרוגרם, שידסי ביה אינסן די כמוקר הזי. הו נור פרוגרמונה, דה הפתאי איתואר ואינשאללה, זמונגה נור מרגרי, תעשו שרקבי. נו, אינשאללה, ולזיז, שורוקו דדגה, נני פרוגרם, שכם תלעות תה, او پیلنے تلاوت لا اغي آغاز کو او تر آغا پوری آغا قاریان صاحبان چاگی قرآن ویلی نو بالکل لی اغي زان تیارو ساتی
1: نشم خیر کپو بخادی لی دل اے نشم شرط پو خود کیو زان